maleme a o fapana-fapana. Setšhaba le naga e tee. Toro ya Tata Madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena. Thobela FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba.

DJ Tlok ke ene le gore ngwae kwa gabyale D&D ba yang sugela iri ke o shipa go di moga tlhogo iri go gore na ja lefase di fetogile ge di tlhakae mashilimo dilo le gore tshepisitse gore wa boa a shoyena

0: Mojo Lady Hear Me ke le gore ngwae kwa ya sibe la gabe ya go tsabela FM selo sei ke mino DJ Bullet aina le patlama ke tshe le gore ke ro file tsona ba re ke mino ntwe ke mi mino ka mogo ke gopela go botsisa tshatsi la mabane ke kwa madlanga commissioner baloi sella thekeng sa gagwe selletse e ba le betse go se bea mola o gomola wa ka kere e ba no sella ka maskandi o tsa gona le batho bangwe ge sella thekeng sa gagwe sella o ipitsa ke sa gago
1: go tlalla e
0: bana ka mino wa no Eh wa na keng e mino ga o keng keng mo processes sella jwa sella
1: ke go share tribal ya malibu ke lo re nna
0: ka ke a ya o tshwanela
1: ke tshwanetse ke fe
0: e o tshwanetse
1: o e tshwanetse okay
0: ya o tshwanela
1: e ya ga go etla ba bo Beyonce motho bo ngi tla
0: ah wa bile ke na ke a di ka o ka se go re like wa ke nna ke tino wa
1: Oh, ki buzazaza. Na khating.
0: Ah, o ka tsugile o kwele sella thekeng sa. Le ge o ka diereng, o ka seke.
1: O direla se.
0: Ah, ke rate.
1: O chaba tsona tsa go bo mada.
0: Ah, ke rate. Ke no ba ke sanya ke le shatala sella thekeng.
1: Ke na le bothata.
0: Ke nya go kwa selo di ya ke sa. Hey.
1: Na ke na le bothata ba hore ge wa bona go di jwale se khomoji. Ge go tswa ka mo ke a lebala ke a yololo khumana batho ba letsa ke sa seko jwale ke lebetse ke tse ye ke le moshomong ke se tlogela mola go thunke silent wa e bona jwale ge ke tswa ka
0: mo nna o ka seke mengwaga batho ba ntse bang ka moka sanga ba kwa sella thekeng sa ka sella
1: awa
0: no bona ke ML
1: ya no
0: le no bona ntse
1: ke tai two
0: ke lebelela ke di tse o tsa
1: ya le nna re file ntwe ska
0: tola ona ona ka re lo rain king
1: ya lolo Ya ke kids. Silent Leonardo ari e khomotsi.
0: O na le ko shauda le.
1: A ke a ile na ke a holo ka bana le
0: ko. O na gana hore ya man floor na ke.
1: E ka ba le se shupi.
0: Ya mashile ya Isaac. E tla ba efe.
1: Ya Malibu.
0: Kwa. Ka ba Malibu.
1: Ya kwa.
0: Ah, ne ke mona gana la pabzito.
1: Ye.

Ka mokgo tshomaro ya maAfrika Borwa e beeleng ka gona o boletse ga botsimo wa re

0: Tla golo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Ke a leboga mankoko ba theletse ka iria boraro le ka letlala tse magareng ga tse dingwe. Goro ya bosetšhaba ya matlotlo e re e fegile ditefelo tsa kgwedi tseo di bego di tshwanetse go abelwa mebasepala ye masometshela senyane ka mo Aforika Borwa. Tse dingwe ditaba ke tsa gore maphodisa ka porofenseng ya Limpopo a nyakana le mogononelo wa molatong wa go bolaya motho mo lefelong la go rekisa madila. Maemo a boswa a šoro ka dikarolong tse mmalwa tsa China a fetile ka maphelo a batho ba 20 le go šia diketekete tsa batho di tlhoka magae. Ditaba ka botlalo ka iri ya boraro.
2: Ka ngwaga 1960

0: ke le mmagoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babero ba ra phatlhabiso go sese thobela fm re gola gola kwena moetapele wa rena
1: hashtag thobela fm 62